0: Mikael Wickfors.
1: I början av 80-talet skapade han sig ett rykte att göra svensk pop som lät ovanligt internationell. Han spelade ju in en del av sina skivor utomlands dessutom. 1985 var han dock tillbaka i Sverige på skivan Heart Hunters som vi precis hörde titelspåret från. Då ska vi se vad som ligger i skivhögen här framför mig. ZZ Top ser jag. Bangles har vi här, ja. Rod Stewart likaså. Och så har vi ju som redan börjat snurra på skivspelaren Depeche Mode.

har lyssnat på Jackson Brown med Lawyers in Love. Han var ju en av de där lite åldrande rockarna som lyckades foga in sin musik i 80-talet utan att göra allt för mycket avkall på sitt varumärke. 1983 släpptes den här singeln från albumet med samma namn. Skiva som låg i toppskiktet av svenska albumlistan hela hösten det året. Före dess var det ju Depeche Mode med A Question of Lust, den andra singeln från Black Celebration-skivan. En av de få singlar som sjöngs av bandets låtskrivare Martin Gore istället för David Gahan. Våren 1986 utspelar sig detta.

kanske allra mest typiska exemplet på posterpojkar från tidningen Okej, det svenska pojkbandet Shanghai. Detta var deras största framgång på trackslistan, låten Bang Bang från 1985. Och här har vi ett par som hade trackslistepasseringar som vardagsmat. Andy Bell och Vince Clark.

bra där. Nu senast Chris Norman, avhoppad sångare i Smokey, som fick en framgångsrik solokarriär i Västtyskland på 80-talet. Bland annat om den här låten vi hörde, Midnight Lady från 1986. En låt signerad Modern Talkings Dieter Bohlen förresten, det kanske ni hörde. Den här låten blev en stor hit i Tyskland med hjälp av en populär deckarserie på TV. Här i Sverige fick den stå på egna ben och då gick det kanske inte fullt lika bra. Innan Chris Norman hade vi Erasure. Ship of Fools heter låten som var första singelsläppet från albumet The Innocence 1900.

Holly Johnson var det där. Sångaren från Frankie Goes to Hollywood bröt sig loss för en solokarriär med lite varierande resultat. Bäst gick det för den här singeln vi precis hörde. Americanos var en sån där låt som spelades precis överallt sommaren 1989.

Rockpile, en slags supergrupp av rockrävar på 70-talet. Nick Lowe och Dave Edmunds var med i det här bandet till exempel. Hösten 1980 låg man stadigt på svenska albumlistan med skivan Seconds of Pleasure. Vi hörde singeln Teacher Teacher. Före dess var det Bangles, fjärde och sista och utan tvekan den minst spelade singeln från genombrottsskivan Different Light, låten Walking Down Your Street. Och det är ju sånt som vi sitter och roar oss med i ganska stor utsträckning här och nu. I Meloriradion hör du en blandning av små och stora hits från 80-talet, fast med det gemensamt att de kanske inte spelas så mycket längre. Låten som går igång här i bakgrunden var Rod Stewarts uppföljare till Baby Jane och blev som bäst trea på Englands listan sommaren 1983. Rod Stewart alltså med What Am I Gonna Do? I'm So

0: skivan Afterburner 1986 hörde vi Stages med ZZ Top. Bluesrockarna från Texas som återuppfann sig själva som syntrockare på 80-talet. Och det var de ju inte ensamma om. Även Rod Stewart insåg syntarnas potential. Och ett litet exempel på det hörde vi ju precis före ZZ Top. Det var en singel med Rod Stewart från sommaren 1983. What am I gonna do? I'm so in love with you, heter den. Ja, det här musikpasset börjar sakta rinna mot sitt slut. Men några skivor till ska vi väl hinna med. Först ett besök i Österrike för att höra upplösningen på historien om Genie.
1: 1 year ago, and jag blev en evighet. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Niemand wollte uns verstehen. Du und ich gegen die Welt. Ihr habt uns verurteilt, ihr habt mich verurteilt. Aber unsere Zeit ist gekommen.

Falco och hans andra låt om ödet för flickan Jeannie. Våren 1986 fick han en stor hit på kontinenten och i Sverige med låten Jeannie Part 1. I den berättas en historia på tyska om hur en ung tjej hamnade i ett dekadent förhållande där hon själv anklagas för att provocera fram att bli misshandlad. Låten har dessutom ett öppet slut där det är oklart hur det egentligen går för Jeannie. Detta fick tysk radio att bojkotta låten och Falco svarade genom att göra den här fortsättningen som även den blev en stor hit. Coming Home, Jeannie Part 2 heter låten vi just hörde. Båda låtarna var faktiskt etta på svenska singellistan under 1986.

and the Pan från Australien där med Midnight Man från 1985. Som nära nog fick bli den sista skivan i Melodiradio. Nu är det dags att säga adjö för den här gången. Till vår hjälp med detta har vi Eivind Rölles och Lage Fossheim i norska Monrose.

0: Vladislav Bonita. Med Vladislav Bonita.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiobodis.se.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to radiogudas.se, home of 80s music.
3: radiogudas.se.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kaj, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk burpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Här är senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Då ska jag berätta att ett regnområde förstärks över mellersta Norrland samtidigt som ett sammanhängande skurpaket letar sig in västerifrån över Götaland. Det kan även vara inslag av åska. I Bohuslän, Dalsland och delar av Värmland drar skurarna under dagen vidare bort och följs av en del sol. I övrigt varierad molnighet och lokala skurar, men fortsatt ändå ett brett band med mer sol över norra Norrland som då alltså fortfarande finns kvar. Man kan ändå komma upp i runt 20 grader idag i både Götaland och Svealand. I Svealand kan man kanske tänka sig att man lokalt på en del ställen till och med kan komma upp i 21-22 grader. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och runt 15 grader eller därunder i Norrlands inland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
17: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music. Radio Gudis.

0: Pop 80.
1: Hej och välkomna till Pop 80. Programmet där jag ger er en 2 timmar lång blandning av musik från 80-talet. Till att börja med ska vi höra en brittisk-irländsk singer-songwriter med en 40 år lång karriär i bagaget. Hans namn är Christopher.

Christer Berg fick sin största hit 1986 med mjukislåten The Lady in Red. Samma år lyssnade vi mycket på en dansk duo vid namn Laban. De fick en av sina största hits med den här låten, Caught by Surprise. Så här är alltså

Ja, det fick vi titeln på den låten. Det var alltså Lemon vi hörde i Caught by Surprise. Brittiska Bananarama nådde sina största framgångar under 80-talets senare hälft. Men redan 1984 såg de till med den här låten.

Det här var alltså Bananarama med Robert De Niro's Waiting. Och då ska vi fortsätta med en låt som fick en nytändning 2008 tack vare Kate Ryan. Men 1986 var det Desireless som slog i sångmicken. Här är Voyage Voyage.

franska sångerskan Desireless hörde vi nu i Voyage Voyage. Och då ska vi fylla på med ett par svenska låtar. Här är först Agneta Fältskog med Let It Shine.

från Agnetha Fields Cooks album I Stand Alone hade vi hämtat balladen Let It Shine. 1986 blev ju det stora genombrottsåret för Style, tack vare deras jättesuccé Dover Calais. Men redan året innan lät de så här i låten Vision av kärlek.

Det var 1983 som Talking Heads släppte albumet Speaking in Tongues. Och med på den skivan fanns deras stora hit Burning Down the House. Så till en italiensk discogrupp som var väldigt populär i mitten av 80-talet. Jag siktar på Fan Fan. Deras första hit hette Happy Station och den följde de upp med den här, Color My Love.

Vi har just avnjutit 4 minuter i tal och disco. Och det gjorde vi tillsammans med Fan Fan och Color My Love. Och då ska vi sätta fram en kanadensare som förde stora framgångar under 80- och 90-talet. Ni förstår säkert att jag talar om Bryan Adams. 1985 slog han till med rockballaden Somebody.

Europe hade flera stora hits under 80-talet. Och en av dem var alltså Superstitious, som vi hörde nu. Men närmast ska vi lyssna på Jefferson Starship med en låt hämtad från albumet Modern Times. Had a Find You Way Back.

från början hette de Jefferson Airplane. Sen ombildades gruppen till Jefferson Starship och sedan bara Starship. Låten vi hörde var alltså Find Your Way Back. Så till en amerikansk sångerska vid namn Debbie Gibson. Hon fick sin första USA-etta redan vid 17 års ålder med den egen producerade Foolish Beat, som även blev en stor hit på den här sidan Atlanten. Varsågoda, Debbie Gibson.

Det var alltså Debbie Gibson med Foolish Beat. Vi ska fortsätta på temat ballader. Närmast ska vi låta Magnus Uggla blicka tillbaka på 70-talets vänstervåg i en låt som fanns med på albumet Välkommen till folkhemmet som kom ut 1983. Här är Hand i hand.

är som ni märker många lugna låtar i programmet. Nu senast hörde vi Magnus Uggla i hand från 1983. Det var ju också Culture Clubs stora år. Efter framgångarna med Church of the Poison Mind och Karma Chameleon prövade de en ballad som nästa singelsläpp, och det blev också en rejäl hit. Här är Boy George och resten av bandet i Victims.

Carter Club där med Victims. Så till en sångerska som albumdebuterade 1970, nämligen Barbara Dixon. Här är hennes January, February. Yeah.

Barbara Dixon är kanske mest känd för Chess-duetten I Know Him So Well, som hon gjorde ihop med Elaine Page. Men det här var January, February, en hit från 1980. Så till en amerikansk musiker som sålt över 18 miljoner album på hemmamarknaden. Det handlar om Jackson Browne. Från albumet Hold Out, som släpptes 1980, har vi hämtat singelspåret The Girl That Could Sing. Så här är då Jackson Browne.

Det vi hörde nu var The Girl That Could Sing med Jackson Browne. Och då ska vi förflytta oss hem till Sverige igen. Vi ska lyssna till Pernilla Wahlgren i en låt hopritad av Bengt Palmers. Det blir titellåten till filmen Svindlande affärer från 1985.

Pernilla Wahlgren där med svindlande affärer. Topp 80 lyssnar ni till. Och vi fyller på med en svensk duo bestående av Jesper Jelse och Martin

Pernilla Wahlgren där med svindlande affärer. Pop 80 lyssnar ni till. Och vi fyller på med en svensk duo bestående av Jesper Jelse och Martin Ankelius. Från början hette de Foreign Skies, men vi känner dem under namnet So What. 1989 såg de igenom med dunder och brak med den här låten.

Det var alltså genombrottslåten för So What, I Was Lucky. Så till en annan duo som slog igenom 1985, nämligen brittiska Go West, som bestod av Peter Cox och Richard Drummey. Framgångarna började med deras självbetitlade album och hitsinglarna We Close Our Eyes och Call Me. Men vi ska höra tredje singeln, som dock bara blev en mindre hit. Varsågoda, här är balladen Goodbye Girl.

0: Där hade vi Go West och Goodbye Girl. Och då ska vi fortsätta svenskt med French Revolution. Här är The Light from Fantasia.
1: Aj.

French Revolution hörde vi nu med The Light from Fantasia. Och då ska vi lyssna till Lisa Nilssons Melodifestivallåt från 1989. Du öppnar min värld.

Så läter jag om Lisa Nilsson i Du öppnar min värld. Och på nästa spår har vi brittiska syntprojektet Assembly med Figgle Sharky i visångmicken.

Never Never var visserligen den enda singeln för The Assembly, men den blev ju å andra sidan en fullträff. Och vi fortsätter i det här lugna tempot genom att lyssna till Boris Gardner. Här ser jag till hit från 86, I Wanna Wake Up With You.

0: Boris Karloff där med hans mest kända låt I Wanna Wake Up With You.
1: Pop 80.
0: Just det, Pop 80 lyssnar ni till. Och närmast så flyttar vi oss till Australien för att besöka Crowded House. De slog igenom 1987 då de också fick sin största hit. Här är de.

Hephaestus' crowded house, you don't dream it's over. Så till ett brittiskt band som rönte stora framgångar i början av 80-talet. Här är Madness.

Madness största hit är Our House från 1983. Det här var en annan stor framgång, It Must Be Love. Och vi ska fortsätta med att lyssna till tyska Sandra. Som de flesta vet producerades hon av Michael Cretu, som även var gift med Sandra i många år. Det blir hennes genombrottshit från 1985. Han är väl bli Maria Magdalena. Och dagen till ära vill vi på den extra långa extended mixen.

Det här är vi alltså Sandra i Never Me Maria Magdalena. Och vi fyller på med en samtida hit. Där är King. Det var en engelsk new wave-grupp som slog igenom våren 85 med låten Love and Pride. Men vi ska höra uppföljaren Alone Without You.

the deep. Den heter alltså Valerie när Steve Winwood sjunger den. Men den version som blev mest framgångsrik var förstås Eric Fritz sampling Call on Me från 2004. Och vi ska runda av Pop 80 med Dire Straits. Det blir ännu en låt från 1985, nämligen titellåten från albumet Brothers in Arms.

0: Nazis hiphop åt i Iran. Brothers in Arms med Dire Straits. Ha det så bra nu, hej då.
1: Radiogodis.
2: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
3: Jag tar och lyssnar på radio.

0: från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Mindre tal ger dig tempo.
1: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
2: Radiogodis.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet. We want more music! Disco
4: sounds. Hello. For the next 30 minutes you'll be listening to a lot of hot stuff from the sound of Scandinavia. Direct from the Disco Forum in Gothenburg. 30 minutes of hot stuff with such artists as Kool & the Gang, Crown Heights Affair, Taxi, Sugar Hill Gang, Eddie Grant, Harmony, and many, many more. 30 minutes of hot stuff, which reminds me of my first wife, but that's another

0: är det för tramp som sänder i radiomottagaren numera? Synthesizers, pip, pipar hela tiden. Ja, förr i tiden då var det rock'n'roll. Det var han Skjutsberg, och det var han liten Rickard. Ja, det var grejer, vad är det nu va? Pip, pipar hela tiden. Ja, man tror att det är moskit. Och så är det här skiten. Ja, det var skönt.
1: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Här är senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på en restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Där var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
4: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Då ska jag berätta att ett regnområde förstärks över mellersta Norrland samtidigt som ett sammanhängande skurpaket letar sig in västerifrån över Götaland. Det kan även vara inslag av åska. I Bohuslän, Dalsland och delar av Värmland drar skurarna under dagen vidare bort och följs av en del sol. I övrigt varierad molnighet och lokala skurar, men fortsatt ändå ett brett band med mer sol över norra Norrland som då alltså fortfarande finns kvar. Man kan ändå komma upp i runt 20 grader idag i både Götaland och Svealand. I Svealand kan man kanske tänka sig att man lokalt på en del ställen till och med kan komma upp i 21-22 grader.
3: På bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Där var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
4: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Då ska jag berätta att ett regnområde förstärks över mellersta Norrland samtidigt som ett sammanhängande skurpaket letar sig in västerifrån över Götaland. Det kan även vara inslag av åska. I Bohuslän, Dalsland och delar av Värmland drar skurarna under dagen vidare bort och följs av en del sol. I övrigt varierad molnighet och lokala skurar, men fortsatt ändå ett brett band med mer sol över norra Norrland som då alltså fortfarande finns kvar. Man kan ändå komma upp i runt 20 grader idag i både Götaland.

0: skurpaket letar sig in västerifrån över Götaland. Det kan även vara inslag av åska. I Bohuslän, Dalsland och delar av Värmland drar skurarna under dagen vidare bort och följs av en del sol. I övrigt varierad molnighet och lokala skurar, men fortsatt ändå ett brett band med mer sol över norra Norrland, som då alltså fortfarande finns kvar. Man kan ändå komma upp i runt 20 grader idag i både Götaland och Svealand. I Svealand kan man kanske tänka sig att man lokalt på en del ställen till och med kan komma upp i 21-22 grader. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och runt 15 grader eller därunder i Norrlands inland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

Gotta ride.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med Dina, John Lindberg trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur

0: trio Queens of Pop. E-Type Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
3: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
4: Ursäkta, det är dags att komma upp.
5: Förlåt, jag har inte varit så.
4: Kan ni vara vänliga att komma upp ur vattnet?
5: Va?
3: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
7: Eller tänk att du inte får göra det.
6: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
10: Va?
9: Din lur ringer.
10: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
10: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
10: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
11: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
12: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
3: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
13: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
14: Här är senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på en restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Mariam Jamil.
15: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
13: Då ska jag berätta att ett regnområde förstärks över mellersta Norrland samtidigt som ett sammanhängande skurpaket letar sig in västerifrån över Götaland. Det kan även vara inslag av åska. I Bohuslän, Dalsland och delar av Värmland drar skurarna under dagen vidare bort och följs av en del sol. I övrigt varierad molnighet och lokala skurar, men fortsatt ändå ett brett band med mer sol över norra Norrland som då alltså fortfarande finns kvar. Man kan ändå komma upp i runt 20 grader idag i både Götaland och Svealand. I Svealand kan man kanske tänka sig att man lokalt på en del ställen till och med kan komma upp i 21-22 grader. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och runt 15 grader eller därunder i Norrlands inland. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
16: Hi, this is Mid-Jew from Ultra.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.
2: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.
3: RadioGudis, Mattias Nyström är det som står och gör bort sig här i studion genom att spela högt och sjunga med i låtarna. Och vet inte allt dumt han gör faktiskt. Det här är skandal, men det är också... Louis... Huey Lewis heter de.

0: lyssnare. Nu är det bara du och jag.
1: Och alla andra lyssnare förstås.
0: You lose and news, I want a new drug. Och jag tror inte att det är sådana här saker som man häller i sig i flaskor och nålar och grejer han sjunger om, utan snarare kärleken som man vill drabbas av. Den slags drog helt enkelt. En drog för mig, det är här med musik. Det har ni redan förstått för det här laget. Martha and the Muffins. Min uppmaning som åtminstone jag har svårt att låta bli. Come out and dance. På Radio Godis med Mattias Nyström.

0: det är jag faktiskt det. Ni tycker ni ska göra. Ni ska gå ut och dansa på gatorna just nu. Martin Muffins, 1984 var det.
1: Jag heter Magnus Hultefors och jobbar som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.

Olivia Newton-John tycker att det snackas alldeles för mycket. Hon vill att det ska bli lite mer body talk istället. Och det där får man ju egentligen göra som man vill. Men här är det så att ni känner för att det är nog snackat och nu blir det action istället. Vi går upp och dansar eller något. Och då tycker jag att det är helt okej med mig. Så bjud upp... din kontorsgrann eller var du nu är någonstans, är du på jobbet, så kör lite fisk på jobbet. Det är det jag alltid brukar säga, passa bra till radiogodis med mig, Mattias Nyström. Då ska vi se vad vi här. Det här är så här så att det känns jättebra för mig i mina öron när jag vrider upp volymen lite. Det är Isaac Hayes.

lite mörkare resten när man ska försöka presentera Isaac Hayes, Don't Let Go. Det här tycker jag är kalasbra. Nu ska vi se, ska vi få lite skivknaster igen. Det är faktiskt jag som väljer skivorna här, och jag har valt en gammal låt med Lear Say.

power popper, eller vad nästan vad man kan kalla det här. Hard stuff beating in time, Leo Sayer. På Radio Godis med Mattias Nyström. Vad säger som Rick Springfield? Och en uppmaning som gäller er alla där ute. You better love somebody.

Online. Rick Springfield, You Better Love Somebody. Sånt där skönt slammer som åtminstone får mig på väldigt, väldigt gott humör. Nu är det på Radio Godis. I studion står Mattias Nyström och bara njuter av musiken och ja, sådär. Vi ska se, vi ska hitta lite mer slammer där. Just det. Här är en fransk grupp som heter Dogs, The Dogs. Jag har spelat den en gång förut, men den är så förfärligt bra så jag blir tvungen att spela den igen. Det här är den fantastiska historien om

0: Sweet-fodralet står det bara Dogs. Men det låter mycket bättre. Det känns mycket bättre att säga Dead Dogs. Så att det gör jag. Och låten Little Johnny Jet.
1: Var inte det där Mattias Nyström?
2: You ready to kick some ass?
0: Nej, just det där var inte Mattias Nyström. Men just det här är Mattias Nyström. Fast nu börjar jag i fel ända. Det framförallt är radiogodis. Och här som står i studion, det vill säga ja, det är Mattias Nyström.

Marley Marlow. Tack DJ. Jag vet inte om det handlar om den här diskjocken som heter Mattias Nyström och står och spelar skivor för just er just nu på Radio Godis. Ja, egentligen vet jag ingenting mer än att det är massvis med bra musik som vi spelar här. Och det är ju, tycker jag, gott nog. Det måste ni väl ändå hålla med mig om. Då ska vi se vad vi hittat här för repig gammal singel. Aha, Q-Feel står. Det här är en kul gammal låt. Dancing in Heaven, Orbital Bebop. Om jag minns rätt så var det filmmusik till någon sån här dansfilm som jag förstås har glömt bort vad den heter. Men min fru vet säkert vad den heter, för att jag vet att hon gillade den filmen. Och så när hon hörde den här låten så sa hon: det här var till den här filmen.

Tack. Or Beetle Bebop. En rätt rolig låt om du frågar mig i varje fall. Q-Feel som sagt, Dancing in Heaven or Beetle Bebop. Vi fortsätter med de här riktigt, riktigt udda låtarna. Vi har kommit tillbaka till 1982. Ja, där fick vi titeln också. Vi sa Night Train. En svart singel med en fransk etikett skulle man väl kunna säga att det är.

kanske får ta och lugna ner mig nu med de här allra ovanligaste låtarna i radiogodis. Night Train, Visage. Jag är inte säker på verkligen att det är samma Visage som hade en jättehit med Fade to Grey i början på 80-talet. Men det kan vara det. Jag får kolla upp det och så får jag återkomma någon annan gång i ärendet. Vi ska ta oss något som jag tror att i alla fall ett par till av er kära lyssnare jag har möjlighet att känna igen. Det var en av mina absoluta favoriter alldeles i början på 80-talet. Kan man 82 eller så? Vi pratar om svenska gruppen City och Vackra.

blygkille han Corey Hart. Sunglasses at night. Han bär sina solglasögon på natten. Och nu mina vänner och kära damer och herrar och vänner och bekanta och radiolyssnare på Radio Godis. Är dags för den lilla kyrkliga stunden i Radio Godis. Vi drar lite orgel, kyrkorgel. Ja, nu får det räcka med det kyrkliga. Det är ju trots allt något helt annat vi håller på med här på Radio Godis. Vi håller på med den bästa musiken från 80-talet. Och här är en maxi-single med Human League. Keep feeling fascination. Det tycker jag är en bra känsla.

0: hjärtligt välkomna till
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Vi har här en företrädare för
1: Radiogodis
0: på en av de yttre hybriderna. Kan du berätta lite grann om hur ni arbetar med
1: Radiogodis
0: på hybriderna?
2: Praktiskt taget påsk är att idag är på en turist.
0: Hur länge har det pågått?
2: Jag har tagit en kvartal som tar tre hastighet.
0: Men det har väl varit ganska stora problem då med det?
2: Bra, det har varit cirkulativt. Patrik, jag till hur man
0: tar sig. Vad du med?
3: Nej, det här går inte. Jag fattar inte vad jag säger. Kan vi inte...
4: Framträdet och Patrik med skip.
0: Teater, spelar ni teater? Det är att fatta vad jag menar. Fattar vad jag menar, eller? Har du någon...
4: För teater och
0: teater. Ja, vad fan, teater. Har ni någon... Vad jobbar du med? Vad heter du?
2: Hanna Am... I'm working, I'm a push.
0: Kan du sjunga en sång kanske?
2: Vala skeran dan i sjöjad bas Hilalad han liras badan agad jigallar då Haradida balna zina baral i hatta ja Badila da kadamal omarali halabam vaja palata.
5: Radiogodis med Mattias Nyström. Mycket lättare att förstå.

0: Supremes gjorde den på 60-talen. Men här var det Phil Collins från en platta som heter Hello, I Must Be Going, som kom ut 1982. Och You Can't Hurry Love.
1: Kära församling, vi har samlats här idag för att hedra minnet av
2: 80-talet.
3: Radio, radio, radio, radio.

Possible, Don't Make Me Over. Jag gillar verkligen den här låten som kom ut 1989. Och fråga mig inte riktigt varför, men det är någonting med det här solot som är i slutet på låten. Otroligt simpelt pianosolo som ändå liksom tycker jag är skit säkert. I got it bad, varför då? Hur kommer det sig? Nej, så lätt har jag det faktiskt inte här i studion.

Impossible, Don't Make Me Over. Jag gillar verkligen den här låten som kom ut 1989. Och fråga mig inte riktigt varför, men det är någonting med det här solot som är i slutet på låten. Otroligt simpelt pianosolo som ändå liksom tycker jag är skitsäkert. I got it bad.

Impossible, Don't Make Me Over. Jag gillar verkligen den här låten som kom ut 1989. Och fråga mig inte riktigt varför, men det är någonting med det här solot som är i slutet på låten. Otroligt simpelt pianosolo som ändå liksom tycker jag är skitsäkert. I got it bad, varför då? Hur kommer det sig? Nej, så lätt har jag det faktiskt inte här i studion. Ja, det gör det faktiskt. Det blir svårare och svårare. I'm sick of fighting. Nej, är du verkligen det? Här står jag och snackar lite. Fast inte alls till mig. Han sjunger Nick Kershaw. Han sjunger bara om att det vore mycket, mycket bättre att vara på andra sidan staketet. Den andra gräsmattan är mycket grönare och alla andra har mycket mer tur än jag. Låten, den heter Wouldn't It Be Good. Ganska fan på att säga att du lyssnar på Radio Godis och i studion och bakom skivspelaren och mikrofonen står jag som heter Mattias Nyström. Men nu så är det väl dags för dig, Nick Kershaw, att sjunga på det här.

0: damer och herrar, här på Radio Godis är vi kända för att alltid leverera den bästa musiken från 80-talet. Men också en och annan sanning. Och nu ska ni få höra ett par sanningar som jag inte är säker på att ni har hört förut. Låt mig berätta för er, mina damer och herrar, om hur det är att vara hundägare i Stockholms innerstad och på Östermalm.
1: Visst är hundarna värda en egen sal, men hund om ett hundliv på Östermalm. Ett verkligt hundliv bland över i klassen där ladyn luftar så lätt på tassen. När morgonen lång råder fullt håll igång i hundas och hundås jaktsäsong. Vid åtta tiden går jag förbi när det seglar som tätas av smarta blondiner. En välvårdad farbror styr ett bevind mot ett snyggt ekipage. Närmar sig rapp men han måste ge tappt och han missar sitt mål. Men tack släng knappt, titta boxerna verkar tämligen tämman. Snissar en krum afghan till jämman. En prognos i husen med halsen sträck.

Allmän hymna med tunnlig påstemann. Ett verkligt tunnlig bland överklassen, där ladyn luftar så lätt på tassen. Och där morgonen lång råder fullt håll igång i hundas och hyndos jaktsäsong. Ja, där morgonen lång råder fullt håll igång i hundas och hyndos jaktsäsong.

0: och gräl för sin osiska själ av sin matte, den gamla fröken Adlé. Och som hundes känner jag inte en käfta sida, styr ett trespann och jag styr efter. För i varje hundar drar en brunett i en tå, men en flott diplomat synar också dit åt.
1: Hello there, how nice.
0: What a pleasure and surprise om din galant har sin påse med bajs. Och jag lämnar snopen, plantering och sandvägg och skyndar mig bort via Närva och Strandvägg på jakt efter mera. Direkt kurtit, den bör finnas på Skansen naturligtvis.

Jag sa att mitt i hunden var en egen sal. Men hymnen är tung, det är påstemar. Ett verkligt hund ibland över klassen. Där ladyn luftar så lätt på tassen. Där morgonen lång, råder fullt håll igång. I hundars på hundårsjaktsäsong.

fick ni höra historien om hur det var hundägare på Östermalm i Stockholm. Ingen lätt historia. I bakgrunden så var det Joyce Lynn Brown, Somebody Else's Guy. Här är som sagt Radio Godis. Jag heter Mattias Nyhjel.

0: fredag och vindarna. Dags för lite lugnare radiogodis. Det blir Lenny Kravitz och Does Anybody Out There Even Care?
1: Radiogodis.

En platta med Nuno Hendrix som heter The Art of Defense, och vi valde låten Soft Targets in the Night, mjuka måltavlor i natten. Det låter väl ändå ganska trevligt tycker jag, ifall man är sådär ute på galej, och så plötsligt så träffar man på sin lilla vän och så blir det en mjuk kärleksmåltavla. Det tycker jag låter jättetrevligt. Om jag nu går ut och rullar på stan, så hoppas jag verkligen att det är just min fru jag träffar på, för det är henne jag tycker allra bäst om. Så, nu blev det lite romantiskt och sådär, men det ska vi genast sluta med, och istället ska vi spela något med Iggy Pop som heter Shades. Så bra, jag fick lite mer tid att prata, då kan jag berätta att skivan heter Block.

0: Shades glasögon, solglasögon heter det. Iggy Pop från bla bla bla plattan som jag ska se, hittar vi något litet årtal här någonstans på den, borde stå där, 1986. Spelade jättemycket då när den kom ut länge. Jag har spelat någon låt för det förut. Den är producerad av David Bowie. Men nu är det dags för Stefan Remmler. Eller hur, Stefan?
1: Ach, everybody on vacation, vacation.
0: Okej, alla har åkt på semester så att vi fick ingen närmare information om det. Den här låten heter I Don't Go to USA. Jag tycker det är klokt, Stefan. Om man ska till USA så är det bättre att flyga. Radio Otis bakom grammofoner och mikrofoner.

0: ist ja spannend, ja, die ganze Zeit. Ist immer das Gleiche.
1: Das
0: Gleiche. Mal die Musikbox aus, ey.
1: Komm, erzähl nochmal.
0: Vergiss es.
2: Stefan Remmler, direkt von Tyskland. I don't go to USA. Jaha, slängde jag upp på den här låten. Ja, det går bra. Jag hade trott att det var en annan låt jag hade laddat, men det går bra det här också. Det här är nämligen ruskigt bra med Evelyn King och Love Come Down. Det var lite ett årtal på den också. Det är precis i början på 80-talet, nämligen 1982, som hon stod i London i en liten studio på bakgatorna i någonstans i något elegant kvarter där i London och spelade in den här fantastiska diskodängen. Kommer jag ihåg när jag var ung och vacker fortfarande. Då var vi ute och dansade till den här på diskon i Stockholm. Härligt, där fick hon titeln.

Evelyn King of Love Come Down. Radio Odis. Nu mina damer och herrar, hittat en maxi singel från 1984 med Naked Eyes heter de. Och de frågar sig fullt berättigat: what?

massa trummor och grejer. En extended version av What in the Name of Love med Naked Eyes. Då ska vi se ifall vi är kan liksom få igång en låt. Jag ska hjälpa till att räkna in lite. 1, 2, 3, 4.

0: Hannibal Lamb. 1984 kom skivan som hette The Flame ut, och vi kör titelspåret The Flame. Vansinnigt bra har jag tyckt liksom alltid.
1: Nu ska vi utföra ett litet experiment. Det här är schimpanserna vid Los Angeles djurpark innan de lyssnat på Mattias Nyström. Och det här är schimpanserna när de lyssnat på Mattias Nyström.

radiogodis med Mattias Nyström. Kan hetsa upp schimpanser. Yesbox radiogodis med jättebra 80-tal, jättebra 80-talsmusik. Nu har jag hittat en maxi singel igen. Är väl italienska tror jag hon är. Mattia Bazzar heter hon är. Tisendo, det här är bra. En fråga, undrar ifall hon riktar den till mig. I så fall måste jag göra dig besviken, Mattia. Det är, här är inte det jag älskar. Det är så är det. Radio Godis med dåliga skämt men bra musik.

sen då, eller om man översätter det på svenska så blir det I feel you. Då ska vi se vad vi har laddat fram för platta nu. Jo, Gino Vannelli. En platta som heter Big Dreamers Never Sleep. Det är därför jag sover så dåligt jämt, för att jag drömmer så mycket. Vem vet, vem vet, vem vet. Vi kör i alla fall en låt som heter King for a Day. Vem skulle inte vilja vara det? Då skulle jag införa radiogodis på programmet i alla radiostationer jämt. Don't know how I'm proud to make

Gino Vanelli, King for a Day. Ja, tänk om man fick önska sig nästan vad man ville. Men jag måste säga att jag har det fruktansvärt bra som jag har det. Här står jag och får spela bra låtar i radion för er. Och där jag skulle faktiskt inte byta bort det här mot att vara kung för en dag. Nej, det ska jag inte göra. Jag kanske tillhör de här som tycker om det lite enklare livet. Vi ska höra ifall det inte är samma sak för mig och Robbie Neville. Han har nämligen en låt här som handlar just om det enklare livet. Simple life.

Ja, om ni undrar vad Mattias, det vill säga er diskjockey just nu här i Eten, verkligen går igång på för musik, så är det här en av de låtarna som jag verkligen gillar. Robbie Neville och Simple.

0: Lustens Lakejer, en platta som heter Uppdrag i Genève, eller Genève kanske man säger. Kom ut 1981 här i Sverige. Såklart eftersom det är på svenska, vi valde Segens Sötma. En av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jag pratar mycket om det. Det är ju ett gäng olika artister och plattor och låtar som jag ofta spelar av. Och det är ju Lustens Lakejer och Johan Lindell till exempel.
1: Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa.
2: Ten statliga radion prezentuje stolt Radio Godis med Mattias Iström. Lyssna eller hamna i gulag.

Tina Turner med en gammal Al Green låt Let's Stay Together, producerad av Beep, det vill säga Martin Bear och Craig, vad nu heter, i ur Heaven 17 i varje fall. Fantastiskt, det blev ju lite Tina Turners comeback. Hon var ju stor på 70-talet tillsammans med Ike Turner, och sen så blev hon en stor solostjärna på 80-talet, och då var efter den här låten. Nu är det dags för Nona Henriks.

Turner med en gammal Al Green låt Let's Stay Together, producerad av Beef, det vill säga Martin Bear och Craig, vad nu heter, i ur Heaven 17 i varje fall. Fantastiskt, det blev ju lite Tina Turners comeback. Hon var ju stor på 70-talet tillsammans med Ike Turner, och sen så blev hon en stor solostjärna på 80-talet, och då var efter den här låten. Nu är det dags för Nona Hendrix.

Hendrix och Keep It Confidential. Håll det lite hemligt. Men det tycker jag inte vi behöver alls bry oss om att hålla saker och ting hemliga här. Utan vi är väl du och skål med varandra, kära lyssnare. Så att jag kan berätta och presentera mig ordentligt. Det här är alltså Radio Godis du lyssnar på. Och Radio Godis innebär bara musik från 80-talet. Och ganska bra musik ifall jag får se det själv. Jag som står här och pratar heter Mattias Nyström och har valt ut en hel del låtar som betyder lite extra för mig just idag, just för er skull. Här till exempel Everything But Girl, lite lugnare än jag brukar, men jag tycker hemskt mycket om den här låten.

Everything But the Girl the Night I Heard Caruso Sing. På Radio Godis med Mattias Nyström. Fortsätter med fantastiska låtar. Ja, det är ju som vanligt om du tycker likadant som jag i varje fall. Det här är Talk Talk och It's My Life.

0: Music Areas. Det var 1981.
1: Jag beundrar såna där människor som utvidgar gränserna för mänsklighetens erfarenheter, som gör saker som ingen tidigare har gjort, som skriver saker som ingen tidigare har skrivit och tänker saker som ingen tidigare har tänkt och beger sig av till stjärnor där ingen människa har varit.
0: Tack, det var väldigt trevligt att höra, men nu fortsätter vi med Radio Godis.

David Sylvian i spetsen för Japan och Quiet Life. Radio Odis. Vi fortsätter med Ratatom.

Ratata som sagt, Radiogodis, Mattias Nyström. Och vi valde låten Du finns hos mig. Ska vi se vad det här är. Det ska pipa lite i bakgrunden ifall jag just har laddat rätt låt nu. Då ska vi se. Lite förvirrat i studion idag. Jag står och plockar lite lugnare favoritlåtar av olika slag. Men det här, det är ju också bra. Rupert Hine, I hang on to my vertigo.

0: Rupert Hine i Radio Godis. To my vertigo I hang on. Fantastisk musik. 1981 var det.
1: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.

sett en platta med Steely Dan. Det här är ju också så här väldigt, väldigt bra och trevligt producerat också. Det är en sån här skiva jag brukar mena när jag ska testa hur bra en stereoanläggning låter egentligen.

Babylon Sisters. Och Stevie Dan var det som sagt. Radiogodis, lyssnar på det, säger hur ofta, men det, jag tycker det är viktigt att ni känner till det. Det är nämligen ett program som jag gillar att man kan lyssna på. Det är dags för Queen och Play the Game.

The Game kom ut 1981 om jag inte minns fel, och vi valde titelspåret Play the Game, Queen, och det är ju från den plattan som Another One Bites the Dust ligger. Fortsätter med en radiogodisfavorit som heter Johan Lindell.

Johan Lindell längre in, den låt som avslutar hans LP-skiva Passageraren. Då ska vi se vad vi hittar här. Tycker det låter som Brian Eno. Han är inte riktigt bara Brian Eno, utan han tar hjälp av David Byrne också. Den här låten har de kallat för The Jezebel Spirit.

Brian Eno som sagt, tillsammans med David Byrne, The Jezebel Spirit. Funk kan man väl kalla det här. Jag vet, ja, jo, det är nog funk i varje fall. Jag kommer ihåg att när jag var ute och spelade mycket på diskoteken i mitten på 80-talet, då var det här en av de låtarna som jag var väldigt förtjust i att lägga in i mixen.

Jag tänkte faktiskt helt självsvåldigt välja ett tema i det här programmet, och det kommer att vara syntmusik från början av 80-talet. Vi hörde de som nästan startade den svenska sylten, synten Adolfsson Falk och Stockholms Serenad. Nu Depeche Mode är också relativt kända som syntgrupp, ifall jag får säga. I köpplattan Construction Time Again, som kom ut 1982, och hittar låten Love in Itself.

lite märkligt slut kan man säga nästan att det är på den här Love in Itself med Depeche Mode. Ska vi se vad vi har på andra skivspelen som är redo att bara dyka upp här i Radiogodis. Radiogodis innebär ju bara 80-talsmusik och som jag sa nyss den här så har jag bestämt mig för att och koncentrera mig lite på syntmusik från början av 80-talet. Här är The Human League. 1981 kom de ut med en platta som heter Dare. Den största hiten är Don't You Want Me Baby. Den är jag säker på att de flesta av er faktiskt har hört och till och med skulle kunna sjunga med i. Men det var massa hitar från den plattan då. Och här är en låt som heter Seconds.

Billy Boakley på sång där i The Human League, och vi valde låten Seconds. Vi får se om vi kan få igång nästa platta här. Perfekt, där kommer den. Det är dags för en belgisk grupp som heter Telex. Har gjort massa synth-låtar. Och i början på 80-talet så gav de ut en låt som heter en platta som heter Birds and the Bees. Och sex på olika marknader heter den. Ja, de olika sakerna. Och det är faktiskt Spark som har skrivit.

Jo, som sagt, Telex här med texter skrivna av Sparks, ifall ni kommer ihåg er musikhistoria. Jag hoppas jag ni gör. Ska vi se. Låten. Nu är vi framme. Haven't we met somewhere before? Jag har kopplat in hjärnan till munnen plötsligt istället för att bara stå och låta det gå på tongång där runt och ha en aning om vad jag säger. Kalasgrupp, ifall du frågar mig, Telex. Mycket bra låta, fast de blev aldrig vidare kända i Sverige. Det här är Radio Godis med Mattias Nyström. Här är återigen en grupp som jag tror att ni känner väl till, Thompson Twins. Då på 80-talet funderade jag väldigt mycket på varför de hette Thompson Twins när de var tre och inte tvillingar. Men sen förstod jag ju att det är DuPontarna som heter Thompson Twins på engelska. Då ska vi se här. Thompson Twins, de hade ju massvis med hittar hela början av 80-talet. Och det här är en av deras sista singlar som den blev, tycker jag, märkligt nog aldrig stor egentligen i Sverige. För jag tycker att den är helt fantastiskt bra. Det handlar om att dra sig undan, om att fly sin väg och om att inte vilja vara med längre. Den här plattan, maxisingen, den heter nämligen Runaway. Och Radio Godis med Mattias Nyström.

Runaway där får det väl nästan räcka med Thompson Twins. Jag ser, titta, nu låter det som någon är här och fotograferar också. Jag får väl ta och smila upp mig lite. Nej då, så är det inte. Jag försöker bara prata strunt mellan låtarna. Det ska man göra som radiodiskjockey. Det är Duran.

där får det väl nästan räcka med Thompson Twins. Jag ser, titta, nu låter det som någon är här och fotograferar också. Jag får väl ta och smila upp mig lite. Nej då, så är det inte. Jag försöker bara prata strunt mellan låtarna. Det ska man göra som radiodiskjockey. Det är Duran.

Runaway där får det väl nästan räcka med Thompson Twins. Titta, nu låter det som någon är här och fotograferar också. Jag får väl ta och smila upp mig lite. Nej då, så är det inte. Jag försöker bara prata strunt mellan låtarna. Det ska man göra som radiodiskjockey. Det är Duran Duran och de

0: den som sparar. Modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
2: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
3: Ursäkta, det är dags att komma upp.
4: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
3: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
4: Va?
2: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
5: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
6: Eller tänk att du inte får göra det.
5: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
9: Va?
8: Din lur ringer.
9: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
8: Va?
9: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska svara eller ska inte svara?
9: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
11: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
2: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
12: Radiogodis.se.
13: 80-tal, dygnet runt.
12: Radiogodis.

0: Var inte rädd, det kommer fler program. Jag sa, var inte rädd, det kommer fler program. Radiogodis med Mattias Nyström. Det kommer fler program. Ja men ta av lurarna då, du måste ju inte lyssna.
1: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW. Kai, LVSD med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se. Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt.

Jump.

radiogodis.se.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Vings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Lindblad.
1: Hej, vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.